Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam salam kebajikan. Ngulun basuki langgeng rayu rayu kang samya pinanggi wilujeng dalu para kadang nggih. Kadang kula kakung miwa putri sepuh miwa ingkang anem sing enek etan sing enek kulon sing enek lor sing enek kidul. Kabeh do ngumpul bengi iki. Eniye monggo sareng-sareng midhangetaken dicara patrol deres sarengan kula cak pentol nggih. Mugi-mugi panjenengan sami tansah rinengga ing kahanan bekjo bagya mulya kali sing sambi kala niringi wikara tinebihake ning balak sengkala sarusiku denda cilaka. Cilang pangridune jumedul kari seger waras kuat slamet sugih rejeki barokah. Aduh Mbak gak istirahat ta. Karepku yo istirahat rek ngasur. Piye apa wong jatahe kemit hari-hari ini? Hari ini jatahe patrol. Iya wis kewajiban iki diayahi. Ki mau ya wis dicepakno sarung karo Mbak Titi ning sancane sarunge kari. Jantena. Matur nuwun lho menika kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji. Wis pokoke engko lek kepengin jagongan, kepengin tenguk kali kula, ngancani kula patrol saged lumantar sekawan nul sekawan gangsal nul sekawan. Saged ugi panjenengan nyawiji wonten ing 081555 69 1053. Sesarengan kula cak pentho wonten ing adicara

sik nutukno lakon teko Jawa Barat. Mari Den Kang Sarmun. Den Kang Sarmun.

0: Iki aku sedih loh mas, sedih lara berantol lagi.
1: Lah lagumu saru.
0: Kok saru piye?
1: Orang nganggo.
0: Orang nganggo.
1: Nganggo.
0: Nganggo.
1: Nganggo apa?
0: Nganggo apa?
1: Kondo.
0: Kondo.
1: Ayo kondo.
0: Ayo kondo. Padune wis ngomong apa? Wis.

Aturaken salam kerong gagrak berot nggih kagem panjenengan mligine kagem Pak Kaji Jadul. Kala wau ugi wonten Mas Uwung. Lamundut saking Cak Imam Sobirin. Wonten ugi apa mangko? Loro Bronto. Lamundut saking Bu Sumiyatun. Datan kata lumpen. Dino ketok rika. Lamundut saking Mbak Titi. Rejo nagih tanpa utang sakabeh ya. Kanggo Rehana utawa Sri Gati aku lali lagune mang apa ya.

0: olah raga salah wanci iki Mas. Iki ora sehati malah iso mbacuti nek ngene iki Mas.
1: Ake tertib yo.
0: Tertib dungulmu ambleg kuwi. Kelas loro melentung kok tertib.
1: Lah wong dadi manten iki 3 taun ra ndang di anak kowe bingung goleke setiaran. Oh lah bocah ki ra rung suwe umur.